Paul Anka og Put Your Head on My Shoulder. Så det er Sam Fender og Olivia Dean på Rain Me In. Now let go of everything I've heard.

If You Think It's Over. Her var det Chris Rea på P5. Et af de numre, vi har kunnet nyde over sommeren, er den her lille sommersag fra James Blunt. Taste Like Summer. Hey.

0: Mens vi venter på nyt, eller i hvert fald restaureret materiale fra The Beatles, fik du dem her på The Night Before. I indbakken skriver Lars Sørensen fra Roskilde, om ikke vi skal høre noget Dolly, for vi savner hende, og det tror jeg altså, at vi mange, der kan ikke genkende til. Jeg tænker, hvordan kommer vi tættest på i det her savn? Det er måske at finde noget live, og jeg har hævet fat i det album, som udkom i 2004, der hedder Live and Well, for der kan man rigtig føle Dolly Parton på nummeret I Will Always Love You.
1: Oh, go ahead, sit down, I'll do you another. I wouldn't leave it anyway. I just wanted to see if you like me. But in all... Boy, I fished for that one, didn't I? Anyway, thank you again for being so nice. I appreciate it. Hi, Kenz.